def noonu kon tax na ba ko añ ba nag la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin. Ñaareel ba la ci tege mooy saa boo jegee xaya ala sala te xam ne nii nga añe war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy waxee xaya ala sala, soo amul ngànt soo amee ngànt nga defal ko ñeenti rakkam yooyu moom suñu borom tabaraka wa taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin. Yàlla ne way saa mastakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci digg bu leen laalee adurru jaaxle fil baxri ci gij man la mu sanku man tadouna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla. Wa saa massakum bu leen laalee fil adurru lor fil baxri ci gij ngeen dem ci géej boom yàgg ngeen gis njàqari li ñëw ngeen yaakaara lab ak demee ni koy bal la man tadouna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu def yàlla. Mu ne fa lamma najjaakum ba mu leen sowee ilal bar ci géeri gi ba ngeen génn aaradtum ngeen daal di dumooyuwaat nag bàyyi fa suñu borom tabaraka wa taala dellu ci ngeen nekkoon. Yàlla fii lay jaar ak ñun saa su nekk da ngay nekk ci jaaxle woo ko mu ñëw bi mu ñëwee ba nag ba nga def li ngay def nga daal di ko fay bàyyi daal delluwaat ci nga xam ne ca nga nekkoon.